Cleopas man ni wo han kokaso de beto ne ba Jonathan Ninti memfa awurade adoye menye no arabe mame no mompai echre beto aso echa ye wie ye beto aso anope ma chiro papa ye empa ba wo ho dawati Kwesia wesia wo papa ye hu nyina tugu baby the fu adwene ko ho hwedie da wanim na de ye meda kwase da bia bewura ha bia bonten so no papa no nya me ba kiro se e hu dan ni